0: Kale me shabika genge negi hire and boy shegi nyun bakuro shot eldore.
1: Boy shegi bakuro shot yue.
0: Ili boni ya genge kwek baba nunget kapsa. Ko siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa rani kelepan kwek madhe. Kwanze mkulong kapsa kwa rin.
2: Awile kemeni. Kabu tabwa kwenye mama. Kongui.
0: Majabu moja kwek mrembo hata Australia. Kale ngomi mrembo hata Australia yue. Kukire ka posten kwa rain mrembo hata ke in jamaa. Mi kwa ita aki chon. At the same waze.
2: Mzazi kwa rinye.
0: Kawazu kitu yako smile ngwa yata.
1: Kiko wale vanyo yue kule jo absolu we mwagi chupi tuto.
0: Ingo timeja hai kapa wa mi.
3: Tuna kemo, digital man, kubwa toki salve, iwe tap kap finger.

0: Alamin shabika genge negi hiring boys yegi nyun bakuru shot eldore.
1: Boys yegi bakuru shot yue iliboni agenge kwa yek baba nunget kapsa.
0: Kwa siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa nige elipan kwa yek madhe. Kwa zeb kulong kapsa kore.
2: Awile kemeni. Kabu tabwa kwenye mama. Kongoi.
0: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Alengo mi mrembo hata Australia yue. Kwa kere ka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Miko hita aki chot.
1: At the same waze.
3: FM, Song of the Hour.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: kwa jina la Yesu.
1: Kwa roti ya Yesu.
0: Kwa damu ya Yesu.
1: Kaso.
0: Sikia.
1: Kobiri wa jito
0: ino. Mtu alinipigia hivi majuzi simu.
1: Kasko mnye.
0: Sikia vizuri.
1: Inilikuri nga apkele.
0: Mali naituwa apkele.
1: Kige torla kwenye.
0: Mtoto wake alisukumwa.
1: Kele mago sobi.
0: Akaambiwa atapona. Mbeleke tu mlinde nyumbani.
1: Uyu mama woki sila kwa nota genge.
0: Mama uyu nalisa uyu mtoto kimeke.
1: Kalo kulechi jirani.
0: Na jirani akamwambia.
1: Koso nguni.
0: Ananisikia saa hii.
1: Kulechi gas radio chumambi.
0: Akamwambia sikia radio chumapili.
1: Aginamkane.
0: Na ushika imani.
1: Jewe.

0: Mama huyo akasabot kwa moyo wake. Hivi majuzi akaja Bomet akisema asante kwa mtoto, si lazima utoe.
1: Kero,
0: tazama moyo wako, toa kwa kanisa lako, tolea Mungu ili upate baraka. Nataka tuombe. Fuata maneno haya.
1: Mwaile Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Kwa nuntai.
0: Nimekuja mbele zako.

0: shika imani. Shika kabisa.
1: Guess how? Papa engorotiga Jesus.
0: Baba kwa damu ya Yesu.
1: Itiai tu John.
0: Fungua huyu ndugu.
1: Isa.
0: Ponya.
1: Ritos

0: Yesu ponyo
1: ndoa.
0: Fungua ndoa. Jina la Yesu. Mbaye ni mwokozi wetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ingiberuro.
0: Mubarikiwe.
1: Onge tu yene crusade.
0: Utane crusade.
1: Amachao ni namba
0: chini. Taka nikupatie nambari hii.
1: Toro amire tu yene langati.
0: Niko kwa radio hii tena jioni.
1: Itagat.
0: Unakaribishwa.
1: Paishie namba chini.
0: Tumia nambari hii.
1: Support yako.
0: Kwa support yako.
1: Chini kwa tini njoo.
0: Kile Mungu amekugusa.
1: Sadaka chako.
0: Sadaka zako.
1: 07 23 25 6 500 07 23 25 6 500 Mungu awabariki.
0: Ingoberuro Jehova.
1: Imuchechengane no WhatsApp kwa.
0: Unaweza kunitafuta tena kwa WhatsApp.
1: Shalom.
2: No anko gamta eta blogo yechetini len enge e connect app kwa beruret enge emo FM. Ninyo